so ya dwene hwɛ yɛn ka kai ho kakra enti obetimi afra me wo 0302 243529 anasa 0302 243547 0302 243547 wunim gananyum bacho frame na menso wadwen hwɛ